0: ދަރިފުޅާ ޝައިން ބަންގިގޮ އަޑޭ ބައި ވޭނުން އަވަދޭ ވުލޫކޮށްލައިން ބައްޕައާއެކު ނަމާދު ކުރަންދާން ތައްޔާރުވާ
1: ހަމަ މިހާރު މިއަންނަނީ